वर्धितरणनीतिकसहयोगस्य महत्त्वस्य विषये वैश्विकदक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्रशिक्षकपात्रतापरीक्षा पेपरलीक प्रकरणे भिवाण्डीनगरस्य सत्रन्यायालयेन त्रयाणाम् आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवाण्डी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवाण्डीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृत सौरभम् कार्यक्रम अन्तर्गतम् वार्तायाः विषयः अस्ति संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानम्। वार्ताकारः अस्ति प्रवक्ता वेदपाल शास्त्री। ईश्वरस्य महती कृपा वर्तते यत् संस्कृत साहित्ये विशेषतः वेदेषु अथर्ववेदः स्वयं स्वास्थ्य विज्ञानस्य श्रोतः अस्ति। आयुर्वेदे च चरक एवं शुश्रुत तथा वाग्भट प्रभृतयः महोदयाः अपि स्वास्थ्य विज्ञाने गहन चिन्तनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानम् आहार विहार व्यायाम एवं शरीर रचना प्रकृति जन्य वातावरणे आधारितम् अस्ति। सर्वे सन्तु निरामयाः स्वास्थ्य विज्ञानस्य लक्ष्यः अस्ति। आयुर्वेदे सूक्ति आगच्छति स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अर्थात् स्वास्थ्य विज्ञानम् स्वस्थ जनस्य स्वास्थ्यस्य पोषकः रक्षकः च मन्यते। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य प्रमुखः आयामः आयुर्वेदः अस्ति। वैदिके साहित्ये स्वास्थ्यस्य महती चर्चा आगच्छति। आन्तरिक शोधनाय चिंता निवारणाय मस्तिष्क नेत्र नासिका एवं मुखस्य शुद्धीकरणार्थं च

अद्यत्वे तु विभिन्न शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवन्ति। उदरे यदि स्वच्छताया आवश्यकता भविष्यति तदा बस्ति एवं कुंजल क्रिया अपि अत्यंत लाभप्रदाय भवति। प्राकृतिक चिकित्सा यथा च जल मिट्टी एवं उष्ण तैल धारा मर्दन प्रभृतय स्वास्थ्यस्य परंपरा संस्कृत साहित्ये विज्ञान रूपं प्राप्यते। आधुनिक युगे वैदिक साहित्ये मूल रूपेण चरक संहिता अर्थात औषध चिकित्सा प्रसिद्धा अस्ति। सा शरीर क्रिया एवं विज्ञान आधारितं भवति। तत्र संतुलितं आहारे विहारे च बलं दीयते। शुश्रुत संहितायां शल्य चिकित्सा आधुनिक युगे महती लाभप्रदा वर्तते। महर्षि वाग्भट्टेन च अष्टांग हृदये चिकित्सायाः अष्ट अंगानां स्वास्थ्यस्य व्याख्या कृता एवं संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य अत्यंत गौरवगाथा चिंतनं कल्याणं उपकारं च अस्ति। विचारणीयः विषयः अस्ति यत् वयम् अस्वस्थाः कदा। यदा च वयम् असंतुलित भोजनम् अथवा प्रतिकूल दिनचर्याम् व अल्पशयनम् अत्यधिक जागरणम् अथवा अपथ्यम् कुर्मः तदा अस्वस्थाः। वयम् पश्यामः यत् आधुनिक उवहापोः स्वार्थलिप्सा एवं अत्यंत महत्वाकांक्षायाः प्रतिस्पर्धा काले जनः तीव्र एवं शीघ्र सफलताम् लब्धुम् स्वचर्याम् नष्टयति सुखम् शान्तिम् चापि वांछति। परिणाम स्वरूप यम नियम आदि विषयेषु शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक प्रतिकूलता भवति। तत्र आत्मा निज वास्तविक स्वरूपम् अर्थात आनंदम् त्यजति दुखम् च प्राप्नोति एवं जनः रुग्णः भवति। अत्र संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य चर्चाम् यदा भविष्यति तदा महर्षि पतंजलि योगस्य चर्चाम् कर्तुम् कथयति यत् यदि मानवः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगम् अनुपालयति तदा सः मुक्तिम् यास्यति। अर्थात रोगात् मुक्ति दुःखात् मुक्ति बंधनात् मुक्ति द्वेषात् मुक्ति मरणात् व जन्मात् मुक्ति। अतः संस्कृत साहित्ये तु संपूर्ण सुखस्य आनंदस्य चिंतनम् अस्ति। अद्यत्वे यथा च चिकित्सालयेषु ट्रामा सेंटर इति स्थाने स्थाने सुविधा भवति जनः स्वास्थ्यम् लभन्ते एवं प्राचीन भारतीय संस्कृत जगते अपि महर्षयः शल्य चिकित्सां कुर्वन्ति स्म। तत्पश्चात् चिर एवं स्थायी सुख हेतु आत्मकल्याण हेतु अष्टांग योगस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्ति स्म। भगवान श्री कृष्णः अपि गीतायां स्वास्थ्यस्य रक्षणाय विभिन्न श्लोकेषु स्वास्थ्य चर्चां करोति। यदि वयम् स्वास्थ्यस्य रक्षणम् इच्छामः तदा संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य त्रयः घटकाः विचारणीयाः। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातवः यत्र सन्ति सः शरीरः। संकल्प एवं विकल्पस्य साधनः यः शरीरे तिष्ठति सः मनः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयान यह अनुभवति आध्यात्मिक संसारे यह न म्रियते न जायते स आत्मा। मुख्य रूपेण च शरीर मन एवं आत्मा यदि स्वस्थाः तदा सर्वम् आनंदम्। संस्कृत साहित्ये मूलतः आयुर्वेदे चिकित्सायाः अष्ट अंगानि सन्ति यथा च काय चिकित्सा अर्थात शरीरस्य आंतरिक रोगानाम् उपचारः काय चिकित्सा माध्यमेन क्रियते। द्वितीयः च बालरोगः अल्पवयः बालकाः अथवा प्रसूति पोषण प्रभृतयः रोगेषु आयुर्वेदे विभिन्न औषधयः प्रयुज्यन्ते। तृतीयः भूतविद्या मानसिक विकारेषु इयम् विद्या अज्ञात कारणैः आगत रोगेषु अत्यंत लाभप्रदा यथा च प्राणायामाः भस्त्रिका रेचक पूरक कुंभक अनुलोम विलोम भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम मानसिक रोगेषु अत्यंत प्रभावशाली भवन्ति। चतुर्थश्च शालाक्य तंत्र अर्थात कर्णः नेत्रः चक्षु शिरश्च अर्थात स्कंधोपरि यानि विकाराणि भवन्ति तत्र शालाक्य तंत्र कार्यं करोति। पंचमश्च शल्य चिकित्सा यदा शरीरे त्वचा मांसस्य वा अंगेषु यदि छेदनः अथवा घाव इति अभवत् तदा शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवति। अगत तंत्र यदि सर्प एवं अन्य विषधराणां गरलस्य प्रभाव शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयम् चिकित्सा शान्तयति। सप्तमः च रसायन तंत्र अर्थात कायाकल्पम् करोति विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति। अष्टमः च वाजीकरण अर्थात प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिम् करोति। इत्थम् विभिन्न प्रकारैः संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणम् क्रियते एवं तु वनस्पति संसारे अपि।

भावे शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयम् चिकित्सा शान्तयति. सप्तमः च रसायनतन्त्रः अर्थात् कायाकल्पम् करोति. विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति. अष्टमः च वाजीकरण अर्थात् प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिम् करोति. इत्थम् विभिन्न प्रकारै संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणम् क्रियते. एवम् तु वनस्पति संसारे अपि यथा च अश्वगन्धा नागरमोथा गिलोय शतावरी आदि बहवः औषधयः रसायन रूपेण प्रयुज्यन्ते. एवम् तु वेदेषु ऋग्वेदे यजुर्वेदे मुख्यतः अथर्ववेदे तु औषधीनाम् भण्डारः वर्तते. आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः. ऋग्वेदे सूर्यचिकित्सा जलचिकित्सा एवम् विविध औषधीनाम् मन्त्राणि सन्ति. यथा च ऋग्वेदे दशमे मण्डले एकशतम् त्रिषड् सूक्ते आगच्छति ॐ हृदरोगम् मम सूर्यनाशय अर्थात् हे सूर्यदेव मम हृदयरोगम् शान्तम् कुरु. अत्र भृगु एवम् अथर्वा तथा अन्या ऋषयः सन्ति. एवमेव प्रचलितः प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति ॐ तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सर्

तंत्रम शुद्धम करोति। नौली उदरस्य मांसपेशी नाम शुद्धिम करोति। वस्ति बृहद आंत्रम शुद्धम करोति। कपालभाति ललाटम फुफ्फुसम च शुद्धयति। त्राटकश्च यह ध्यानम केन्द्रयति दीपिकायाः मध्यमेन रोगिनः एकाग्रतां वर्धयते। विभिन्न आसन अर्थात शरीरस्य चिरकाल पर्यन्तम् एक मुद्रायाम अभ्यासः अपि चिकित्सायाम् आयुर्वेदे अस्ति। यथा च शीर्षासनः सिद्धासनश्च मानसिक एकाग्रतायाः, मंडूकासनश्च उदर विकाराय शुगर निवारणाय च, चक्रासन एवं ताड़ासन शरीरस्य विस्ताराय दीर्घता करणाय च, पवनमुक्त आसन एवं मर्कटासन उदरस्य वायु निवारणाय च, अन्ते च यदि भवान रोगमुक्त जीवनम इच्छति तदा स्व आहार निद्रा एवं ब्रह्मचर्यम पालय। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य एकः प्रसिद्धः श्लोकः अत्र स्मरणीयम्। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, दीर्घायुष्यम् बलम् सुखम्, आरोग्यम् परमम् भाग्यम्, स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायामेन स्वास्थ्य दीर्घायु बलम् सुखम् च प्राप्यते, निरोगिता परम भाग्यम् अस्ति तथा स्वास्थ्य एवं सर्वकार्येषु सिद्धिदायक भवति।